мішки, далня матейка моє держи. Є не білу знакче, бекіння карт, та весь лапче, де йдеш, одіждать.